mani wolo bandiye ne ko yi sabali ne tna ke zon ye for sena o mani wolo zon ne ko yi sabali ne tna ke mo go fagala ye for sena o mani wolo mo go fagala ayi sabali ne tna ke pede for sena o mani wolo pede muso ne ko yi sabali na ke fatoye forcena fatoya ibanaye anetoro fatoye.